0: Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。感谢您通过 LA Digital 应用程序收听印度尼西亚之声广播。在 LA Digital 上，您还可以欣赏来自全印度尼西亚所有 LA 电台的流媒体直播，您最喜爱的音乐播放列表，鼓舞人心的播客和最新的新闻视频。您还可以通过点赞、评论、分享和实时聊天功能直接与播音员互动。LA Digital 掌中娱乐和信息解决方案，立即在 Google Play 和 App Store 下载。接下来请收听 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目。
1: 这是 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。听众朋友，接下来请各位收听今年学习印尼语。各位好，听众朋友，和我们 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界的今学习印尼语节目里相逢。一个节目给你介绍印尼生字，与辅导你用印尼语讲话。这个节目是 Voice of Indonesia 与印尼教育与文化部的言言志与指导机构合作主办的作答。今天的话是 Semoga lekas sembuh， Semoga lekas sembuh， 意思就是祝你快点康复。各位弟兄，接下来我给你绘画的例子话题是 Semoga lekas sembuh， Semoga lekas sembuh， 意思就是祝你快点康复。那个时候 Gavin 在他的房间里， Gavin 打电话给讲师要求其拒绝进入印尼语言课程，讲师同意并祝他快点康复了。
2: Selamat pagi Pak。
3: Iya, selamat pagi.
2: Saya ingin meminta izin tidak masuk kuliah hari ini, Pak. Saya sedang sakit.
3: Kamu sakit apa?
2: Saya demam dan muntah-muntah, Pak.
3: Baiklah, kamu istirahat saja di rumah. Tidak usah masuk kuliah.
2: Baik, Pak.
3: Semoga lekas sembuh, Kevin.
2: Terima kasih, Pak.
3: Sama-sama.
1: Kui Ting Chung, 听完对话后，我将介绍与今天主题相关的短语和词王，即 Semoga lekas sembuh， Semoga lekas sembuh， 意思就是祝你快点康复了。我说两字印尼语单字，你可以在我之后重复一遍。 Selamat pagi， Selamat pagi， 中文意思就是早安。Ada apa? Ada apa? 中文意思就是有什么事。Saya ingin minta izin. Saya ingin minta izin. 中文意思就是我想征求许可。Saya tidak masuk kuliah hari ini. Saya tidak masuk kuliah hari ini. 中文意思就是今天我没来上课。Saya sedang sakit.Saya sedang sakit. 中文意思就是我在生病。Kamu sakit apa? Kamu sakit apa? 中文意思就是你生什么病。Istirahat saja di rumah. Istirahat saja di rumah. 中文意思就是在家里休息吧。Tidak usah masuk kuliah. Tidak usah masuk kuliah. 中文意思就是不必来上课。Semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh. 中文意思就是祝你快点康复。Aku sedang tidak enak badan. Aku sedang tidak enak badan. 中文意思就是我身体在不舒服。Semoga kamu lekas sembuh. Semoga kamu lekas sembuh. 中文意思就是祝你快点康复了。Minggu depan， Minggu depan， 中文意思就是下个礼拜。Mengadakan pesta ulang tahun， mengadakan pesta ulang tahun. 中文意思就是 jixing sheng reyan hui. Semoga acaranya lancar. Semoga acaranya lancar. 中文意思就是 wasiwang jiang shi shun li. Kui ting chung zai dui hua chung yu semoga leka sembuh Kevin de ji ci. Semoga leka sembuh Kevin de ji ci. 意思就是 Kevin, 祝你快点康复. Semoga leka sembuh 意思 祝你快点康复了. 表达是希望的表达. 其中包含了对话值的希望和祈祷. 在这句话中讲是希望 Kevin 能尽快康复了. 例如, aku sedang tidak enak badan. Aku sedang tidak enak badan. 中文意思就是 我在不舒服. Semoga kamu lekas sembuh. Semoga kamu lekas sembuh. 意思就是 祝你快点康复. 除了希望您的朋友马上康复了, semoga 的字是祝的意思, 也可以在其他情况下使用, 例如, 为您的朋友快乐生活祈祷等等. 例如, aku akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan. 意思就是 上个礼拜我将举行生日宴会. Semoga acaranya lancar. Semoga acaranya lancar. 意思就是 希望争取顺利. 各位听众，结束今天的 Mari Berbahasa Indonesia 以前是更清楚的，请你再次听下面的对话。
2: Selamat pagi, Pak.
3: Iya, selamat pagi.
2: Saya ingin meminta izin tidak masuk kuliah hari ini, Pak. Saya sedang sakit.
3: Kamu sakit apa?
2: Saya demam dan muntah-muntah, Pak.
3: Baiklah, kamu istirahat saja di rumah. Tidak usah masuk kuliah.
2: Baik, Pak.
3: Semoga lekas sembuh, Kevin.
2: Terima kasih, Pak.
3: Sama-sama.
1: 各位听众朋友，今天的请你学习印尼语 播送完了，希望本集的话题对那些想要更好的了解印尼语言的人很有用。谢谢各位的收听，我们明天再见。这是 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。
0: Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，结束本期的节目，请收听 Pesona Indonesia 印度尼西亚美丽节目，代表本期的播音员和技术公司序员，我给下，感谢各位的收听，希望今天的节目增加您对印尼的了解。结束本期的节目，本台给您播放 Pesona Indonesia， 请收听。 再见。
4: Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界，听众朋友，在今天的 Persona Indonesia 印度尼西亚美丽的节目，我将给您介绍 Keranggan Liao Chun。

bukanlah kemerdekaan yang membuat kita jaya, tetapi bagaimana kita mempertahankan dan mengisinya. Gatot Subroto. Gatot Subroto 称真正让我们走向辉煌的不是独立本身，而是我们如何捍卫独立和赋予它真正的意义。

0: 不舒服。Semoga kamu lekas sembuh. Semoga kamu lekas sembuh. 中文意思就是祝你快点康复了。Minggu depan, minggu depan. 中文意思就是下个礼拜。Mengadakan pesta ulang tahun, mengadakan pesta ulang tahun. 中文意思就是举行生日宴会。Semoga acaranya lancar, semoga acaranya lancar. 中文意思就是我希望争取顺利。各位听众，在对话中有 Semoga lekas sembuh Kevin 的几次， Semoga lekas sembuh Kevin 的几次，意思就是 Kevin 祝你快点康复。 Semoga lekas sembuh 意思祝你快点康复了，表达是希望的表达，其中包含了对话值得希望和祈祷。在这句话中，讲是希望 Kevin 能尽快康复了。例如 ，Aku sedang tidak enak badan. Aku sedang tidak enak badan. 中文意思就是我在不舒服。Semoga kamu lekas sembuh. Semoga kamu lekas sembuh. 意思就是祝你快点康复。除了希望您的朋友马上康复了， Semoga 的字是祝的意思，也可以在其他情况下使用，例如为您的朋友快乐生活祈祷等等。例如 Aku akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan.意思就是上个礼拜我将举行生日宴会。Semoga acaranya lancar. Semoga acaranya lancar. 意思就是希望争取顺利。各位听众，结束今天的 Mari berbahasa Indonesia 以前是更清楚的，请你再次听下面的对话。
1: Selamat pagi, Pak.
2: Iya, selamat pagi.
1: Saya ingin meminta izin tidak masuk kuliah hari ini, Pak. Saya sedang sakit.
2: Kamu sakit apa?
1: Saya demam dan muntah-muntah, Pak.
2: Baiklah, kamu istirahat saja di rumah. Tidak usah masuk kuliah.
1: Baik, Pak.
2: Semoga lekas sembuh, Kevin.
1: Terima kasih, Pak.
2: Sama-sama.
0: 各位听众朋友，今天的请你学习印尼语播送完了，希望本期的话题对那些想要更好的了解印尼语言的人很有用。谢谢各位的收听，我们明天再见。这是 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。
3: Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。听众朋友，结束本期的节目，请收听 Pesona Indonesia 印度尼西亚美丽节目。代表本期的播音员和技术控制师员 Wakisha， 感谢各位的收听，希望今天的节目增加您对印尼的了解。结束本期的节目，本台给你播放 Pesona Indonesia， 请收听，再见。
4: Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界，听众朋友，在今天的 Pesona Indonesia 印度尼西亚美丽的节目，我将给您介绍 Keranggan Liao Chun。

0: 程序收听印度尼西亚之声广播。在 LA 街道上，您还可以欣赏来自全印度尼西亚所有 LA 电台的流媒体直播，您最喜爱的音乐播放列表，鼓舞人心的播客和最新的新闻视频。您还可以通过点赞、评论、分享和实时聊天功能直接与播音员互动。LA 理解到掌中娱乐和信息解决方案，立即在 Google Play 和 App Store 下载。接下来请收听 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目。
1: 这是 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。听众朋友，接下来请各位收听今年学习印尼语。各位好，听众朋友，和我们 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界的请学习印尼语节目里相逢。一个节目给你介绍印尼生字，与辅导你用印尼语讲话。这个节目是 Voice of Indonesia与印尼教育与文化部的言言志与指导机构合作主办的作答。今天的话是 Semoga lekas sembuh， Semoga lekas sembuh， 意思就是祝你快点康复。各位弟兄，接下来我给你绘画的例子话题是 Semoga lekas sembuhSemoga lekas sembuh， 意思就是祝你快点康复。那个时候 Gavin 在他的房间里， Gavin 打电话给讲师要求其拒绝进入印尼语言课程，讲师同意并祝他快点康复了。
2: Selamat pagi Pak.
3: Iya, selamat pagi.
2: Saya ingin meminta izin tidak masuk kuliah hari ini Pak.Saya sedang sakit.
3: Kamu sakit apa?
2: Saya demam dan muntah-muntah, Pak.
3: Baiklah, kamu istirahat saja di rumah. Tidak usah masuk kuliah.
2: Baik, Pak.
3: Semoga lekas sembuh, Kevin.
2: Terima kasih, Pak.
3: Sama-sama.
1: Kui Ting Chung, 听完对话后，我将介绍与今天主题相关的短语和死亡即 Semoga lekas sembuh， Semoga lekas sembuh， 意思就是祝你快点康复了。我说两字印尼语单字，你可以在我之后重复一遍。 Selamat pagi， Selamat pagi， 中文意思就是早安。 Ada apa， Ada apa， 中文意思就是有什么事。Saya ingin minta izin. Saya ingin minta izin. 中文意思就是我想征求许可。Saya tidak masuk kuliah hari ini. Saya tidak masuk kuliah hari ini. 中文意思就是今天我没来上课。Saya sedang sakit. Saya sedang sakit. 中文意思就是我在生病。Kamu sakit apa?Kamu sakit apa? 中文意思就是你生什么病。Istirahat saja di rumah. Istirahat saja di rumah. 中文意思就是在家里休息吧。Tidak usah masuk kuliah. Tidak usah masuk kuliah. 中文意思就是不必来上课。Semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh. 中文意思就是祝你快点康复。Aku sedang tidak enak badan. Aku sedang tidak enak badan. 中文意思就是我身体在不舒服。Semoga kamu lekas sembuh. Semoga kamu lekas sembuh. 中文意思就是祝你快点康复了。Minggu depan, minggu depan. 中文意思就是下个礼拜。Mengadakan pesta ulang tahun. Mengadakan pesta ulang tahun. 中文意思就是举行生日宴会。 Semoga acaranya lancar. Semoga acaranya lancar. 中文的意思就是 我希望争取顺利。 各位听众在对话中有Semoga lekas sembuh Kevin 的几次 Semoga lekas sembuh Kevin 的几次 意思就是 Kevin 祝你快点康复 Semoga lekas sembuh 意思 祝你快点康复了表达是希望的表达集中包含了对话值的希望和祈祷 在这句话中，讲是希望 Kevin 能尽快康复了。例如 ，Aku sedang tidak enak badan. Aku sedang tidak enak badan. 中文的意思就是我在不舒服。 Semoga kamu lekas sembuh. Semoga kamu lekas sembuh. 意思就是祝你快点康复。 除了希望您的朋友马上康复了，Semoga的字是祝的意思，也可以在其他情况下使用，例如为您的朋友快乐生活祈祷等等。例如 ，Aku akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan. 意思就是上个礼拜我将举行生日宴会 Semoga acaranya lancar Semoga acaranya lancar 意思就是希望争取顺利 各位听众结束今天的 Mari Berbahasa Indonesia 以前是更清楚的请你 再次听下面的对话
2: Selamat pagi, Pak.
3: Iya, selamat pagi.
2: Saya ingin meminta izin tidak masuk kuliah hari ini, Pak. Saya sedang sakit.
3: Kamu sakit apa?
2: Saya demam dan muntah-muntah, Pak.
3: Baiklah, kamu istirahat saja di rumah. Tidak usah masuk kuliah.
2: Baik, Pak.
3: Semoga lekas sembuh, Kevin.
2: Terima kasih, Pak.
3: Sama-sama.
1: 各位听众朋友，今天的请你学习印尼语播送完了。希望本集的话题对那些想要更好的了解印尼语言的人很有用。谢谢各位的收听，我们明天再见。这是 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。Voice
0: of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。 听众朋友，结束本期的节目，请收听 Pesona Indonesia 印度尼西亚美丽节目。代表本期的播音员和技术公司师员，我感谢各位的收听。希望今天的节目增加您对印尼的了解。结束本期的节目，本台给您播放 Pesona Indonesia， 请收听，再见。
4: Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界，听众朋友，在今天的 Persona Indonesia 印度尼西亚美丽的节目，我将给您介绍格兰根李耀春。